0: Lamun je.
1: Bajunya kegedean.
0: Mboten.
1: Apa itu? Ngono ki apa?
0: Ngono.
1: Ngono. Endah kowe kok murang sangar. Bali kono isin-isin kadung tuwa
0: pun, Romo.
1: Wong ngapunten wis ngono-ngono ngapunten. Bali cepet.